0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Hit FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Za celu Srbiju.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugu.

su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Novento di Piave Designer Outlet, blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

Hit FM. Kritičnog pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: E, vredi, ne može čovjek da se razbudi, evo, 7 i 11, ne može ni kafa. Ajde, ovako da probamo.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Država deli 6.000 dinara.
2: E, pa onda nije da ne može da se razbudi čovjek, ja se već razbudila.
1: Da, tako da lepo kucajte tamo na telefonima Google, ide sajt idp.trezor.gov.rs.
2: Čekaj, kako?
1: idp.trezor.gov.rs. Sve u malim slovima. Izađe polje za jedinstveni matični broj i polje za ličnu kartu. Popunite to i lepo 50 evra po jačem kursu vaše.
2: Da, kada se prijavim? Ja prijavim celu familiju.
1: Celu familiju.
2: Pa svi da uzmemo.
1: Ne moraš celu. Do 21. septembra svi punoletni penzioneri ne moraju, oni odmah dobijaju isplate, kažu, do 22. septembra. Lepo.
2: To je sjajno, da ne moram dedi da pokazujem kako da kuca ovo na Google.
1: Tako je. Kiki Lesandrić u nastavku.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
9: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
8: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
9: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
8: 15 benefita?
9: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
10: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
11: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
12: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
11: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
13: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Rastu temperature, sunčano, veoma toplo, u drugoj polovini dana moguće kratkotrajna kiša na jugu zemlje, je li tako?
2: Tako je, kiši se nadamo svi već dugo da će malo duže padati, da će nas rashladiti, ali vidjet ćemo da li će se to danas dogoditi, a ono što će se dogoditi, maksimalna dnevna na nivou cele Srbije bit će od 31 pa sve do 36 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobij više.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
2: U septembru iskoristite rekordnih 65% popusta na kuhinje po meri u lesnini. Set šerpi VMF 9999 dinara. Lesnina podvučena žutom.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Budilnik.
1: I mislim da je vreme za našeg trećeg člana najboljeg jutra, Đuru. Đuro,
2: dobro jutro. Đuro, dobro jutro, rekao Đura nama, dobro jutro mi Đuri. I šta je to, vreme je za hit budilnik.
1: Tako je, vreme za muzičke želje, čestitke, pozdrave, pravila su prosto, lepo uđite na Viber, napišete u poruci koju pesmu želite da čujete, zašto baš ta pesma, i to pošaljate na 069-308-7646. Kojom pesmom želite da probudite celu Srbiju?
2: Tako je, budite celu Srbiju kao što to radi naš Peta od Đura, čekamo vaše pesme na 069-308-7646, a sada slušamo
1: Miki.

0: Sistem A. Najbolje jutro. Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
0: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
6: Lille, za sve što hoću.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: teško biti fin. Mi mislimo da nije registar lepog ponašanja najboljeg jutra. Pravilo 375 glasi kako, Sofija?
1: Ukoliko dovodite nekog svog momka, na primer, ili devojku na okupljanje gde su vaši prijatelji, to je recimo slava ili rođendan, predstavite je. Ej, društvo, ovo je moja Zoka.
0: Da.
1: Na primer, Zoko, ovo je moj brat, ovo je moj drugi iz osnovne. A ne da uđete u tu prostoriju i ostavite partnera, recimo, da se sam snalazi. I svi gledaju u Zoku, Zoki je jako neprijatno, kao da je na ispitu.
0: Da, visi faktički.
1: Apsolutno, tako da budite kulturni, a u isto vreme ćete pomoći da se situacija onako opusti i da svima bude prijatnije.
0: Da, generalno je jako lako i uopšte...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
2: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i veoma toplo ove srede. U drugoj polovini dana moguće je kratkotrajna kiša na jugu. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Riječ koja fali.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očiću Fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
6: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Odbojkašice su nam donele medalju, red je da i odbojkaši urade nešto slično, jel tako, počinje 34. evropsko prvenstvo za muškarce.
2: Tako je, danas počinje evropsko prvenstvo za titulu šampiona starog kontinenta, nadmetaće se u Italiji, Francuskoj, Bugarskoj i Rumuniji ukupno 24 reprezentacije, među kojima smo i mi.
1: Tako je, da ti ispravim, samo nije Francuska, Finska je u pitanju. Prvu utakmicu naši odbojkaši igraju u petak od 19 časova protiv Estonije, ne bi trebalo da imamo većih problema. Želimo momcima puno sreće. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će danas u podne saopštiti ukaz o raspuštanju Skupštine i odluku o raspisivanju izbora, a da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 25. oktobra. Delegacija Srpske liste sastala se u Prištini sa novim šefom Kancelarije Evropske unije Dirkom Šubelom. Predstavnici Srpske liste ukazali su na neophodnost aktivnijeg angažovanja Evropske unije u zaštiti prava srpskog naroda uz dosledno poštovanje i sprovođenje svih sporazuma postignutih u Briselu. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Požar u okolini Rudne glave kod Majdanpeka je stavljen pod kontrolu. Vanredna situacija proglašena je u delu Niške banje. Predsednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o okončanju sukoba u Ukrajini. Šef Bele kuće je poručio da želi što skoriji napredak u pregovorima, saopštio je Kremlj. Fudbaleri Real Madrida savladali su Inter sa 2-1 u prvom kolu ligaške faze Lige šampiona.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Nešto toplije ove srede, ali najavljena je kratkotrajna kiša u drugoj polovini dana na jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura?
5: Najviša dnevna od 31 pa sve do 36 stepeni.
6: Ej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
9: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
8: Požuri i operi veš za mali keš.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobi više.
11: Kemo Impex.
12: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
13: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
15: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
14: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
16: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
17: I kako ste prošli na granici?
18: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
19: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
18: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
17: Pa si mu dao da proba.
18: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
20: Novi grčki tip jogurta ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
19: Opa, mnogoš, dobroš.
21: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ispred teatra Baljšvaj.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: šta je ono o čemu priča cela Srbija?
1: To će nam otkriti naša Reč jutra.
2: Ovo je danas Reč jutra.
1: Pa, ja bih rekla ekipa.
0: Nije ekipa iz kraja, već sa terena. Naše odbojkašice osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu i dok je 14 odbojkašica zajedno sa Terzićem dobijalo medalje, sa strane su stajale povređena Minja Osmajić i mlada Nađa Antonović, koja je pošla na put sa timom, ali nijednom nije bila registrovana za utakmice.
1: Tako je, selektor i naša najbolja odbojkašica pokazali su im da su i one deo tima. Tijana Bošković je svoju predala Minji, dok je Zoran Terzić svoju poklonio Nađi.
0: Ovo je definitivno potez koji će se dugo pamtiti, tako da bravo za celu ekipu. Nina Badrić u nastavku i osjećaj.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Marina podvučena žutom.
1: Kompanija Merbit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
0: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
0: Poseti naš sajt merbit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Merbit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: Kažu da je trava uvek lepša u tuđem dvorištu.
2: I uvek se takmičimo sa komšijama ko će bolje da sredi dvorište, ali kada je u pitanju zgrada, često zaboravimo koliko je važno da i ulaz i dvorište te zgrade budu sređeni.
1: Da, i to je nekako naš kvadrat, valja se pozabaviti ovom temom. Možda bi bili manje nervozni da kada izađemo iz zgrade vidimo lepo onako pokošen travnjak i parkić za decu.
2: Sigurna sam da bi.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom.

0: Scandinavian Sleeping and the Living.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Ko je princeza najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

0: Retro je, kažu, opet u modi. Hajde da se malo vratimo kroz vreme.
1: Sedite i smestite se, jer je kapsula Hit vremeplova spremna za poletanje.
2: Plavi orkestar i simpatija. Jedna od pesama koja je učvrstila popularnost plavog orkestra širom sveta, prepoznatljiv mladalački duh, jednostavan refren i emotivna priča o simpatiji učinili su ovu pesmu nezaobilaznim delom jugoslovenske pop-rock scene 80-ih. Plavi orkestar u nastavku.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, još je ostalo samo da vam kažemo kako vas vreme očekuje. Sunčano, toplo, mada najavljuju moguću kratkotrajnu kišu.
4: Ili tako pljusak. Je, na jugu Srbije, a u cijeloj Srbiji maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje bit će od 31 pa sve do 36 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
9: Lille, za sve što hoću.
10: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji. Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
12: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
13: Nevena kolor.
14: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I dobro jutro i dobar dan, sve je dobrodošlo jer je 10 prošlo tek 2 minuta.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Ja bih rekla da radio akcija stiže u pravom trenutku za sve vas koji želite onako i da radite i da uživate i da vam ta atmosfera bude obogaćena najvećim hitovima za celu Srbiju, a tu i tamo ponegde i da otkrijete i saznate gde šta i zanimljivo kada možete da očekujete. Sreda je, na pola smo radne nedelje i evo ga, 9. je septembarski dan, ko voli brojke, 9.9. 10.02 i rekla bih da je sve kako treba. Ako sa nestrpljenjem iščekujete malo jeseni, najavljuju meteorolozi da će u nekim delovima zemlje biti poslepodne zbog kiše, ali i o tome još po nečem u naredna 3 sata. Zato dobrodošli, pojačajte zvuk jer startujemo sa jednim fantastičnim duetom.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

dana, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: jednostavna kuhinje po meri u Lesnini. Set Sherpin VMF 9999 dinara. Lesnina, podvučeno žutom. Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekataun.rs.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Čini se da leto ne želi da nas napusti i danas pravi letnji dan u najavi, temperatura vazduha do 36 stepeni. Mogu samo da vam kažem, neće još dugo, pa bez obzira koliko ste opirali letu i ne voleli te letnje vrućine, možda ne bi bilo loše da to iskoristite, šetate i uživate napolju. Negde će već posle podne biti potreban kišobran ovde u Srbiji, ali o tome ćemo detaljnije malo kasnije. Umeđu vremenu, ukoliko niste još imali priliku da čujete informaciju, a da vas ne iznenadi, vozovi od jutros nestaju na Novobeogradskoj železničkoj stanici, pošto će ona da se renovira, odnosno izvode se radovi, i tako će biti do kraja godine. Ali bez brige, ukoliko morate da siđete na Novom Beogradu, Tošin bunar će biti adekvatna zamena, dakle do kraja godine, dok ovi radovi traju. To važi čak i za one brze vozove, čisto da znate. 9. septembarski dan biće u znaku i najvećih hitova za celu Srbiju, pa ako ste raspoloženi, slobodno zapevajte uz ono što sledi u nastavku.
0: Radio Akcija. Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: I, kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
4: Pa si mu dao da proba.
5: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
7: Novi grčki tip jogurta. Ala grk, grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: bez mene.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Zrenjanin i Novi Sad, trenutno dva najtoplija grada, a i Beograd je na 28 stepeni, u Kragujevcu je 27, u Nišu je 26, najprijatnije je u ovom trenutku u Požegi, gde je samo 18. Meteorolozi kažu da će u prvom delu dana biti sunčano, vedro i pomalo samo vetrovito, a već posle podne na jugozapadu zemlje očekuje se lokalni razvoj oblačnosti koji će ponegde doneti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uprkos tome, najviša dnevna temperatura i danas će biti do 36 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
8: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
7: Požuri i operi veš za mali keš.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Da smo bliži podnevu, 11.3 minuta. Dobar dan.
2: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid.
3: Kažem još jednom lep dan. Čuli ste malo pre što kažu meteorolozi, sad nisam baš sigurna da li je za kupanje sunčanje, ali tamo gde bude preko 33-4 stepena, ako ne podnosite baš najbolje vrućinu, vi se onda sklonite. U ostalom, na pola smo radne nedelje, ako ništa drugo, bar možda možete da sednete i porazmislite šta ćete da radite za predstojeći vikend, mada će biti puno zanimljivih i lepih sadržaja. Podsjetiću vas samo da su planinari najavili na različitim lokacijama širom zemlje neke fantastične akcije, ako ste se uželeli ovog vida rekreacije, eto, dakle, počinje praktično sezona, tako da, eto, imajte u vidu da u zdravom telu zdrav duh, pa se shodno tome i organizujte, ali verujem da su sve te aktivnosti mnogo zabavnije ako imate dobro društvo i pravu ekipu koja može sve to da isprati, naravno pod uslovom da ste u približnoj, da ne kažem, sličnoj kondiciji, da ne bude ono, pa požuri, opet kasniš.
2: Radio akcija. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
1: Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival. HR Vikend. Finance Vikend. Investment Vikend. Energy Vikend. Tech Vikend. Health Vikend. Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
7: Ovo je Ana. A ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život, kočnica i ti.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Meteorolozi kažu da će u prvom delu dana biti vedro, sunčano i pomalo vetrovito, a posle podne na jugozapadno moguće i na oblačenje koje će usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinama. Najviša dnevna temperatura biće do 36 stepeni. Što se trenutnih merenja tiče, u Novom Sadu i u Beogradu izmereno je 30, u Nišu je 2 stepena manje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Leto zvanično još uvek traje, bar kalendar kaže tamo do 22. septembra, trebalo bi. Vremenske prilike to svakako potvrđuju, a bez obzira što je septembar već odmakao, ne brinite, puno lepih i zanimljivih turističkih stvari čeka vas na pojedinim tačkama Srbije. Jedna od njih oduševiće Nišlije, jer realno koliko puta ste prošli pored nekog mesta, odnosno lokacije ili istorijskog spomenika kulture, od pojma nemate o tome ni šta je, ni o čemu se zapravo radi. E pa, odgovore na brojna pitanja sve Nišlije moći će da potraže u subotu 12. septembra tokom istorijske šetnje koja se zove Niški pasoš i koja vodi kroz neke od najvažnijih, ali i manje poznatih priča iz prošlosti grada. Svakako da je tura organizovana u pratnju turističkog vodiča, a polazna tačka biće Evropska kuća Niš u Vožda Karađorđa. E pa, odakle onda krećete? Trg ima istorijskih događaja, obići ćete i spomenike i mesta koja su oblikovala ovaj grad kroz, kažu, mnogo manje, ajde kažem, odnosno više nepoznatih detalja što će vam biti objašnjeno. Sve besplatno, ali morate prethodno da se prijavite. Dakle, ako planove nemate, 12. pravac šetnje kroz Niš.
0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
1: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
2: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
10: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
11: Sve si mi daje, ko pesak kliziš mi kroz prste. Ljubiš me tako,

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 7. do 13. septembra. Pileća ekstra posebna 1 kg, samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg, samo 239,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena.
5: www.svetofor.rs.

0: Hej, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačne podne, verovali ili ne.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid.
4: Fertility Aid.
3: Ne znam koliko vam brzo prolazi ova sreda, ali napolju temperatura raste, čisto za vas koji ste pod klimom u kancelarijama da imate to u vidu. Da se ne iznenadite kad izađete napolje, drastično je porasla temperatura u odnosu na jutros. Ja bih rekla da vreme svakako ide na ruku i vozačima, saobraćaj je generalno slabijeg intenziteta na putnim pravcima 1 i 2 kroz našu zemlju, na naplatnim rampama bez gužvi i zastoja, slična slika i na putničkim terminalima graničnih prelaza gde nema dužih čekanja od 15 do 20 minuta, bilo da izlazite ili ulazite u našu zemlju, a teretna vozila pak čekaju i po nekoliko sati na nekim izlazima da napuste Srbiju. Svakako da vam želim srećan put i bezbednu vožnju, a preporuka je, jer sam sigurna da će putovanje biti bar malo lepše i lakše, da ostanete uz Hit FM radio akciju i uživate uz najveće hitove za celu Srbiju.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid.
4: Fertility Aid.

tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: pitanja.
1: Radio Akcija. Sponsor. Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Ne znam šta vam je hobi, da li to podrazumeva neku vrstu fizičke aktivnosti, ali ako ste se uželjeli prilike i da naučite, ali i da učestvujete, ne samo gledajući, nego zaista da naučite vi neke korake. Ima jedan zanimljiv događaj koji sad već, rekla bih, ima tradiciju jer sadržava jubilarni 10. put. Reč je o Međunarodnom festivalu savremenog plesa Tanzplatz, koji će na više različitih lokacija u Novom Sadu trajati, dakle, od 22. septembra, i imaćete priliku da na različitim lokacijama od različitih trupa, odnosno grupa, i učite kroz brojne radionice, dakle, praktično sve do kraja septembra. Ako ste u Novom Sadu u tom periodu, pa nikad se ne zna zašto može zatrebati, možda za prvi onaj mladenački ples, možda samo da se malo pohvalite, dobijete neke poene, pogotovo vi muškarci kod dama, znate još uvek da se ceni, ništa ne brinite, a ako ste već onako u dobroj formi, onda samo da proverite koliko još možete da napredujete.
1: Radio Akcija. Sponsor. Fertility Aid. Fertility Aid.
2: A zaplesati možete za ovaj sjajni duet.
3: Ostavi ruke, ostavi usne na vratu.
2: Indira i Dženan.

0: ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
6: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
7: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenja.
6: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
8: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marš!
1: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
7: Kalimera, šta imaš u gepekos?
6: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Hit FM.
10: Vremenska prognoza.
11: Sponzor
12: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
13: Austrijska tehnologija.
14: Danas sunčano i veoma toplo, posle podne moguće ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 36 stepeni.
15: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
16: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
17: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Sve su žedne oko me.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
3: Lili, za sve što hoću.
0: Stižu

Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela. Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
4: Morviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mjesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.

0: stanicu predlaže stajalište Tošin Bunar, ka kome saobraća 12 gradskih autobuskih linija. Danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše. Za titulu šampiona Evrope nadmetaće se u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Ukupno 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Prvu utakmicu u Tampereu srpski odbojkaši će igrati u petak od 19 časova protiv Estonije. Vreme sunčano i veoma toplo, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura do 36 stepeni.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
6: su mogli biti mail.
5: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
7: Još pet minuta.
5: Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
8: Koja princeza je najpoznatija?
9: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
5: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
10: I to je tako.
5: Jetel. Sve što te povezuje.
11: Treba ti mali kućni aparat. Nešto veće ili sasvim treće.

0: razdor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 2:10, 9:09 danas i opet, kako kažu, sunčano i veoma toplo, evo do 36 stepeni danas, mada znam da ima i vas kojima ovo prija, da onako uživate i samo da je sunca, samo neka peče, evo danas imate zaista u čemu, ali ajde, bar su noći svežije, već je i jorgan potreban, predveče i neki dug za se obuče, tako da idemo mi polako ka jeseni. I da, sreda je danas, pregurali smo pola, dobri smo, zaista jesmo, to neka nam bude zvezda vodilja, što se kaže danas. Slušamo muziku, sve fino, sve lagano, ovo je Bajaga, a vama Lola danas pravi društvo.
4: Nekad se plašim da te pozovem,

0: Kinomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex ranac 8499, Pulse Light Muffins ranac 8499, Pulse Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.
1: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
4: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
8: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
7: Požuri i operi veš za mali keš.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i veoma toplo danas, do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: Padna gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu, da su prikočili sa pićem, da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

Na Hit FM-u, a ovih dana smo pratili naše odbojkašice i lepo smo ih ispratili, lepo smo navijali, a sada ćemo naše odbojkaše, jer počinje 34. evropsko prvenstvo za njih, takmiče se 24 reprezentacije, naravno da smo mi jedna od njih i što nam je bitno jeste da prvu utakmicu u Tampereu igramo sad u

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Novi Sad trenutno najtopliji 35 stepeni, tu su Sombor, Valjevo, Kragujevac, Kruševac i Leskovac sa po 34, ostali gradovi 32-33 stepena.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
6: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

ne veruj mi na čas. Svakog časa nudit ću ti više.

Apsolutno samo dobre vibracije na hitu ove srede. Narode, prošli smo pola nedelje, odlični smo. Dobro nam došli u dan na hitu. Tu sam da vas podsjetim da skuvate još jednu kaficu, da napravite pauzu i da pojačate zvuk, pustite glas. Slušamo Cvijeće.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: kuhinje po meri u Lesnini. Set Sherpin VMF 9999 dinara. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kaskotska.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez, siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 15 minuta do 4, 9 i 9 danas sreda i na granicama opet gušve. Da, ulazi gostom Špiljani i Gradina, na izlazu Šid i u oba smera na Horgošu vas trenutno ima dosta. E sad, iznenađenje da vas na Preševu baš za sada nema mnogo, a prva polovina meseca se znači koristi za more. Neka i treba da onda iskoristite odmore i što stari vole da kažu, okupajte se i osolite se malo tamo iza nas, a ako ste krenuli ka Beogradu, trenutno gužva, Gazela i Autokomanda, ostalo je za sada sve okej. Gde god da ste krenuli, mi sa Hitom vam želimo naravno srećan put, lepo vozite, lepo se provedite, a sad samo malo više pojačite.

0: zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Lepe vesti za penzionere u svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

0: kuhinje po meri u Lesnini. Set Sherpin VMF 9999 dinara. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Kako te pitaju? Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Rašu na Hit FM-u u 4 i 20 minuta. Sad možemo na trenutak u sportu, Liga šampiona, ali o rukometu pričamo. Partizan danas igra prvi put posle 13 godina u Ligi. Utakmica je u Beogradu, a dočekuju nemački Fukse Berlin. Ja sam se ja malo zbunila, ali ovo Fukse je lisica, tako da u redu je. Biće ovo šesta sezona za crno-bele i večera su na programu od 15 do 7. Tako da navijamo, a sad idemo na ples.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gdje se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra promenljivo oblačno vreme, u višim predelima zemlje moguća kratkotrajna kiša. Što se tiče temperature, bit će od 27 na severozapadu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Novento di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I 8 minuta do 5, slušate Dan na hitu, dobro nam došli. Sad znate da ovde zajedno između pesama čitamo naslove i jedan od je Železnička stanica Novi Beograd zatvorena do kraja godine. E sada, kao direktnu zamenu za zatvorenu stanicu, kako kažu sa portala, tu je stanica Tošin Bunar do koje ide 12 različitih linija prevoza. Pa eto da znate, ako ste u Beogradu ili ćete dolaziti, još jednom Železnička stanica Novi Beograd zatvorena je do 31. decembra. Dobro, sad lagano nazad na muziku. Slušamo sjajnu Ninu Badrić i ako kažeš da me ne voliš.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Morviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
2: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
2: 15 benefita?
3: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

Kakav teatralan završetak pesme. Slušali smo Čolu i Glava luda. A sreda danas i sreda kao dan, onako prošlo je dovoljno od prethodnog vikenda da se opasuljujemo i priberemo za rad, ali ostalo i taman do narednog da planiramo gde ćemo i evo baš ovog vikenda manifestacija Smederevska jesen. E sad, tu je sve što volimo. Muzika, hrana, sokići za odrasle, tezgice sa svim onim džiđa-biđicama, sve ono što nas vuče da kupujemo, trošimo parice, tako da ako ćete do Smedereva ovog vikenda, tamo vas čeka Smederevska jesen i lep provod. A mi sad na hitu nastavljamo sa našim. Ovo mi je već do sada sigurno poznato. Samardžić i sve si mi naplatila. Samardžić.

Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: kuhinje po meri u Lesnini. Set šerpi VMF 9999 dinara. Lesnina, podvučeno žutom.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
1: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: To je princeza najpoznatija.
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
2: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
5: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da,

0: Hit FM radio. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra promenljivo oblačno, u višim predelima je moguće kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, a što se tiče temperature, najviša od 27 na severozapadu, odnosno do 35 stepeni na jugoistoku zemlje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
2: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
1: Požuri i operi veš za mali keš.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jiska prodavnici ili online na jiska.rs. Jiska, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10 je minuta do 6 i skoro smo ispratili i sredu zajedno. Svaka nam časta, vredice. E sad, ko je na poslu, ništa, tik tak, skoro, odnosno uskoro ćete kući. Vi što odmarate, ne prekidajte, a vi koji se spremate za neki izlazak večeras, samo napred, ali odgovorno. Sutra proveravamo ko je kasnije na posao, ali sve o svemu, sve što radite ide naravno u paketu sa našom hit listom, na kojoj su, kao što znate, najveći hitovi za celu Srbiju. I prva pesma u nastavku, Anja, apsolutno jedna vesela, Pajaga i Montenegro. Dobro nam došli na Hit FM. Hit FM.

0: kad ne bi mario.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
4: Lili, za sve što hoću.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
5: Pisi mu dao da proba.
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
9: Od 7. do 13. septembra. Pileća ekstra posebna 1 kg, samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg, samo 239,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
10: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu

0: želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Novento di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
4: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
5: Hit FM.
2: Tržišna inspekcija ima ključnu ulogu u sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

0: Na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impeksu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impeks.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Hit radio.
4: Najveći hitovi za celu

sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.